Moj postaja že nor, gleda z glavico gor, pa podrgnem krova. Kdaj privezal bi ga, pa pustem podju ja, me poslini celega. Pravijo mi nikar, jaz pa bi še kar,

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
4: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
3: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
3: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
5: Iščete službo, razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
10: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
9: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
10: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
13: Ob jutranji prometni konici se promet povečuje v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah. Previdno na cesti.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Radio Maxi.
20: Tvoji najljubši hiti.
19: Veliko glasbe, manj govora.

0: relax. Riksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
1: Pa all inclusive.
0: Sem dobro rezervirala, a ne?
2: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
5: A imajo misli gumb za tišje?
6: Ne, lahko pa si vzameš čas zase.
5: Kje začnem?
6: V Aqua Olamu, intuitivno svetovanje z meditacijo. Pridi, zadihaj. Aqua Olam, dotik ravnovesja.
7: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
8: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
7: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
17: Pokaj si nor, če ne znam.
16: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
15: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
18: Radio Maxi.
19: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo. Bruta poškodba, ki se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
3: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
4: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
3: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
4: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Radio Maxi.
10: Modri fon v rožnatem oktobru.
11: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. SDS in Resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
13: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
12: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa so goriva od polnoči nekoliko cenejša. Liter bencina stane približno evro in 74 centov, dizla evro in 88 centov, kurilnega olja pa evro in 50 centov. Pocenice vznaša le 2 desetinki centa na liter, pri 50-litrski posodi je prihranek 10 centov, cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Evo, poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, je kakšno minutko več treba počakati pri sodišču v Murski Soboti in pa tudi na relaciji do Kležoje Bakovci zaradi del, ampak seveda mi smo tega zdaj že vajeni, strpno vožnjo želimo. Če pa vi kaj opazite, kakšne spremembe, pa to hitro povejte na nič 8 nič 2255. Srečno.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Evo in zdaj še gremo k temperaturam. Poglejmo, kako je v Murski Soboti najprej, tam v tem trenutku 3 stopinje, no v Ljutomeru imamo 2 pa tudi v Apačah in v Lendavi. Danes bo še malo sonca, no temperature se bodo gibale tam okrog 15, pa mogoče kakšno stopinjo zraven.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
16: Dobro jutro, 5 minut je čez 7, prebujamo se v nov dan, danes pa pravimo, da je dan udobja in svobode, zato, ker drage ženske, no pa tudi moški dan brez modrčka je, ta seveda nas podbuja, da ga pustimo kar doma, ko gremo v službo, po opravkih, tak da vidim, koliko nas bo danes. Prijeten dan seveda vsem skupaj, vem, da boste tudi moški uživali v pogledih, ne, na ženske brez modrčka in za vse vas, ki ste že tu, Freddie Mercury, The Great Pretender, še prej Žan Sečič, vse bilo je pravo.

Freddie Mercury je bil to in The Great Pretender za dobro jutro. 13 minut je čez sedmo in pazljivost na cestah velja, seveda nas na to opozarjajo tudi policisti v tem zadnjem času, zato ker je že malo dlje časa tema in prej je tema, treba je seveda imeti odsevnike, različne načine na različnih delih telesa in tudi če greste z kolesom ali s kerojem, ne, namreč pred kratkim se je spet pripetila nesreča s kerojem. Policijsko pravo Murska Sobota je sporočila, da je v Lendavi voznik električnega skeroja povzročil prometno nesrečo, v kateri je utrpel hude telesne poškodbe. Z električnim skerojem se je voznik peljal po klancu navzdol in v nepreglednem desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom. Voznik je trčil v betonsko kovinsko ograjo in tam obležal. Hitro je stekla intervencija, voznik se je hudo telesno poškodoval in bil predan v zdravniško oskrbo. Torej, previdno, na kakršenkoli način ste udeleženi v prometu, tudi v tem jutru. Pazljivo in srečno na poti, mi pa imamo za vas tvoje najljubše hite, da se malo lažje prebudimo in pripravimo na nov dan. Alja in Zlaži se mi, mi pa ne lažemo. 14 minut je čas sedmo. In dobro jutro.

Nedo Belan, dolgo toplo leto, dobro jutro, 8 minut je do pol 8, vem, da je torek, še komaj ne, danes po 13. oktobra, ampak nekateri že malo gledamo, kaj se bo dogajalo proti koncu tedna čez vikend, zato ker bo pa res spet posebno dišalo v Murski Soboti. Zdaj Trezino senje že vemo, da bo v četrtek, ne, 15. To je že tradicionalno, že veste točno, kaj se bo dogajalo, pa ne gremo na Trezino senje samo zato, da bomo nakupovali, jedli, ampak predvsem zato, da se bomo družili. Ne? Zdaj, tempo življenja je malo hiter in prav je, da se tudi kakšen dan ustavimo malo, pa mogoče na Trezenem sejmu srečamo nekoga, ki ga že dolgo, dolgo časa niste videli. Ne? Tudi seveda naša ekipa se bo tja odpravila, ni pa še to vse, kar bo v Murski Soboti na Slovenski. Ta dobra volja in pa kulinarično razvajanje bo še naprej in to na karavani okusov. Petek, soboto in nedeljo bo na Slovenski ulici kar 13 pisanih tovornjačkov s prikolicami polnih dobrot, ne? Tak da tak

karavana se bo torej ostavila v Murski Soboti. Kaj vse si boste lahko privočili? Jaz sem itak že malo prečekirala, ne, preverila. Recimo Crazy Chicken bodo perutničke, pa odličen krompirček. Potem vas čaka tudi tovornjače, kjer se bo pripravljalo veliko različnih burgerjev, pa tudi sendviči bodo in pa seveda še kakšna španska sladka specialiteta. Tako da veliko, veliko vsega pridite, jaz verjamem, da nam bo tudi vreme naklonjeno, ne, ker itak bomo pa hujšali potem komaj v ponedeljek.

0: Waterloo in Abba za dobro jutro, točno pol osem je ura. Mi pa na bicikl z letečimi potepuhi in to je za vse tiste, ki zgodaj zjutraj že popravki greste s kolesom, kar veliko vas je, tudi v Ljutomeru, zato ker seveda je treba malo počakati, ne? Pri sodišču je kar gneča in potem s kolesom res hitreje prideš okrog popravkih, tak da tudi pozdrav vsem tistim že kmalo pa leteči potepuhi v celoti.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na šejbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Bioterme, mala nedelja.
4: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. bioterme.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Nova dača, nova cena, nova priložnost.
7: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
6: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
7: In še ugodnosti.
6: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
7: Pokličite 02-522-3230
8: in preverite ponudbo.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
11: Kako si pa to ugotovijo?
10: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
11: Pa?
10: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
11: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
10: Nekaj je cajt za novega?
11: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
10: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na ceste gremo, te so normalno prevozne, no kakšno minutko je treba počakati pri sodišču v Ljutomeru, pa seveda tudi na relaciji do Kležovje Bakovci, kjer poteka gradnja, tak da strpno vožnjo želimo, ne, če boste kaj opazili še drugega na cestah, pa nič 8, nič 2255, hitro povejte, mi povemo naprej, srečno. Temperaturam že gledamo, v Ljutomeru imamo 5 stopinj, 5 stopinj je v tem trenutku tudi v Gornji Radgoni, pa v Radencih, še v Gradu na Goričkem 4, pa zdaj v Veržeju in v Dobrovniku. Danes bomo sicer imeli dokaj jasno vreme, temperature se bodo gibale pa tam do 17. Jutri pa v četrtek bo še sončno jasno, prav tako tudi v petek.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Radio Maxi in Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dobro jutro. 5 minut je čez pol osmo in gremo na bicikle vsi skupaj, potem pa kmalo vašo družbo prihajata še Jessa in Fanika, ki mogoče tudi danes obeležujeta dan brez modrčka. Bomo slišali, ostanite v naši družbi, kjer vas seveda čaka veliko tvojih najljubših hitov, magazin Kokolo in Leteči po tepuhi zdaj.

Magazin in Kokolo, dobro jutro, 18 minut je do 8, Nataša vam delam družbo na Radio Maxi in še ena zanimiva stvar, v kulturnem domu Beltincih je potekalo tradicionalno srečanje obrtnikov in podjetnikov območne obrtno-podjetniške zbornice Murska Sobota. No, osrednji del dogodka je seveda bil namenjen podelitvi jubilejnih priznanj, podelili so jih članom, ki obeležujejo obletnice 10, 20, 25, 30, 35 ali 40 in seveda bi zdaj bilo preveč dolgo, če bi naštevali vse, lahko jih vidite na spletni strani. 40 let dela v obrti, pa letos obeležujeta Verica Banfi, ki vodi frizerski salon Verica v Murski Soboti, in pa Emil Počič, ki upravlja avtomehanično dejavnost v Fokovcih. Vsi ostali nagrajenci pa torej so na radiomaxi.si. Pred vami pa Nika Zorjan, Lažnive oči in Za dobro jutro tudi UB40 in Red Red Wine.

0: Lažnive oči, Nika Zorjan, dobro jutro. 10 minut je do 8, danes je dan brez modrca in zanimivo je, da si kar 80% žensk še vedno kupi premajhno košarico modrčka, ne? Tako da malo bo treba tudi se navaditi, da bomo si modrce večkrat probali, ne? Tako kot recimo ostala oblačila. Pa če ne vemo, ne, če nam je prav ali ne, kar pokličimo dekleta, ki seveda so zaposlene v trgovinah, ne? Še bolj fajn pa je, če je kakšen moški zaposleni. No, kaj ob dnevu modrčka delata, oziroma dnevu brez modrčka delata, če sem Fanika, pa izveste zdaj.
1: Faniko in Jesa.
2: Vas rešita nevol in stresa.
3: Jessica, znaš, kakšen dan praznujemo k nas?
4: Seveda, toti mesec je svetovni dan boja proti raki na prsih in to vsaki dan praznujemo.
3: Ja, to je istina. Gnes pa je tudi dan brez modrčka. Gnes imamo lejko te naše prijateljice, taki pol vene, ko malo plopulajo.
4: Ja, se to bi lahko bilo vsakši dan. Jaz ma non štop ne vole s totimi cacen tregare. Naravnica mi doj lezijo, pa železje vim pika, košarica mi je premala, ali pa mi je okoli vusko, skuz me nekaj tišči.
3: Pa te gnezga imaš oblečenoga?
4: Ja, zato, ker sem speciklon.

0: Folkaholiki in Til Čeh, Mama manjka, Vesolc na Radio Maxi v nadaljevanju. Držimo ritem in bum, bum, bum, Dejan dogaja, pride skater prav tako z njim. Še prej pa preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa od šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Aj pravi?
7: Seveda.
6: Wow, pa trdi.
7: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
8: Plani za vikend? Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med. A smo že tam. In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radio Maxi.
13: Bliža se 1. november.
14: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
13: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
14: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
13: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenije ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Novembra pa se začne dražja sezona obračunavanja omrežnine. Povprečno gospodinstvo bo zanjo na mesec odštelo približno 24 evrov, skoraj 6 več kot v prejšnji višji sezoni. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina pa opozarja na letno primerjavo z leto 2024.
16: Če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18% plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024.
15: Dobavitelje ECE in Energija Plus za zdaj ne načrtujeta podražitve elektrike. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
17: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
18: In?
17: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
18: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
17: Regivo Radenci.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, reči posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Kamorkoli greste, pazljivo, če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno in varno.
21: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
22: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
21: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
20: In preverimo zdaj, kako je s temperaturami. Najprej v Ljutomer imamo 5 stopinj. 5 stopinj je tudi v Gornjih Petrovcih, 4 pa na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bo sicer bolj jasno vreme, temperature se bodo gibale tam okrog 17 pri nas.
23: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
24: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
25: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
20: Dobro jutro, 4 minute so čez 8, danes je dan brez modrčka, tak da dekleta, komod ga pustite doma, če greste po opravkih v službo, ne. Jaz vem, da pa bodo s pogledi veseli tudi moški, ne. In verjamem, da si želite, da bi večkrat bil ta dan brez modrčka, no saj tudi ženske si to želimo. Ja, bomo še mi malo poprašali, kako pa kaj ve ženske danes praznujete dan brez modrčka, sicer pa imamo za vas tudi v tej uri tvoje najljubše hite. Viktori, zaljubljena in Dejan Dogaja, Skater, bum, bum, bum, to je tisto, s čim začnemo.

0: Viktori so leto zaljubljena, 13 minut je čez 8, danes je dan brez modrčka in ženske smo seveda temu še kako vesele, čeprav verjamem, da marsikdaj preživimo brez modrčka, če druge ne doma, ne? Veste tisto, ko prideš iz službe in se ga takoj vržeš dol. No, brez modrčka pa mogoče danes tudi kakšna ženska na delovnem mestu. Vem, da bo zdaj okoli telo sem in tja, poslušalka Simona pravi tako.
1: Brez sem. Gnes sem pa res sem brez, ko sem se odločila, ko mu se držala te tradicije.
0: Aha, in vsi tisti, ki danes Simoni pridete, ne, malo polukajte, pokukajte. Ne da ukraden, da se nađemo na pola puta, je tista, ki bo mogoče tudi danes odložila modrča. Kaj pa ve, drage dame? Nič 3 1 806, boste brez modrčka, ste kdaj brez modrčka, kdaj ste brez modrčka? Malo nam napišite, nič 3 1 806 in seveda mi z veseljem čakamo, pričakujemo vaše odgovore. Danes svoboda na dan in modrčki dol.

Alu, alu, alu in Mareja za dobro jutro. 20 minut je zdaj čez 8. V Lendavi se obeta eno pravo presenečenje in novost. Pomurske lekarne namreč načrtujejo posodobitev lekarne Lendava z avtomatiziranim skladiščem. To pa pomeni, da nam bo robot prinesel zdravila in robot bo delal tam. Tiste zdravila, ki bodo naprej plačana, ne, bo tudi mogoče prevzeti, tudi ko lekarna ne bo delala oziroma ko bo zaprta, pa vam bo fajn robot ta zdravila prinesel. Cilj posodobitve pa je hitrejše in pa učinkovitejše shranjevanje ter izdanje zdravil, pravijo v lekarnah Lendava. No, ali nam bo robot dal tudi kakšne napotke, to pa še ni znano. Ne. To pa bomo še izvedeli in videli. Sol, Salom in Runaway Train za dobro jutro. 9 je do pol 9.

0: sonce. Mi popin moje sonce na Radiu Maxi ste. In čas je za še več takšnih hitov. Tako da jutrni ritem ostaja isti, Bonnie M pridejo Rivers of Babylon, še prej gremo gremenu in na ceste.
1: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
2: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
1: Privoščite sebi le najboljše.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Jesen je tu in z njo nova akcija v zeleni točki.
5: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
4: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
6: Odločil sem se. Kupim Kio.
7: Super. Katero?
6: No, tu pa imamo problem.
8: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev. V Avtocentru lepo še v Nemčovci.
9: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
13: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Kakšno minuto je treba počakati pri sodišču v Ljutomeru zaradi izgradnje krožišča in minutka dve tudi na relaciji Dokležoje Bakovci, ker gradijo kolesarsko stezo. Kamorkoli greste, pazljivo, če pa vidite na poti spremembe, pa nič 8, nič 2255 srečno. Temperaturam še zdaj. V Ljutomeru se je malo se grelo, 6 stopinj imamo, 4 stopinje pa v tem trenutku v Beltincih pa v Lendavi, tudi v Gederovcih, v Termah Banovci so zdaj 3. Danes bo jasno, temperature tam okrog 17 bo se skupaj gibalo.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Radio Maxi.
0: Dobro jutro.
15: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dve minuti so čez pol deveto zdaj in gremo naprej s tvojimi najljubšimi hiti, da vas prebudimo na Radio Maxi, NX Band, Deževen dan in še prej Bonnie M in Rivers of Babylon.

0: Enings Band in Tih deževen dan, 20 minut je do 9. Gremo malo v Mursko Soboto na Fazanerijo. Namreč Nebojša naš Subotič je postal lastnik 37-odstotnega poslovnega deleža in se izenačil s predsednikom Robertom Kuzmičem. Kot veliva slovenska zakonodaja, pa preostalih 26% seveda ostaja v lasti DNŠ Mura. In tudi mi smo bili tam, ko se nam je nov vlagatelj Nebojša predstavil in seveda so razkrili tudi, kakšni so kaj zdaj načrti. Predsednik Robert Kuzmič pa je povedal, da bodo najprej začeli reševati to.
1: Tudi v prihodnje mislim, da na infrastrukturi je največji izziv. Mi rabimo terene. Evo, že prvo je, naredimo en večji fitness tamle za umetno travo gore, za kontejnere, ker dejansko, če hočeš razvijati igralce, ti rabiš in za U15, U17, U19, praktično, kot so te terene celi dan zasedeni, kot tudi fitness je dan zasedeni in ga rabimo in to dan se od osnov, da imaš pogoje, da lahko delaš.
0: Evo, tako mi seveda vsi upamo, da bo to prineslo malo boljšo igro, ne pa, da se bo Mura pospela po lestvici na zgor, prva slovenska liga, ne. No, je pa tudi Robert Kuzmič povedal, tako mimo grede, da pa bo manj denarja zašlo za ženski fuzbal. Evo, videli bomo, kaj se bo dogajalo, vsi seveda držimo pesti in navijamo tako, kot znamo. Mura!

0: Fehtarji so bili to. Zdaj je 12 minut do 9 in danes je dan brez modrčka. No, sicer je to dan, ki je povezan z ozaveščanjem o raku dojk in pomenu zgodnjega odkrivanja. Ne? Torej, malo večkrat se samo pregledovati. Če se ne veste, je pa potrebno iti tudi v zdravstveni dom, tukaj na centru. Jasna, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na centru za krepitev zdravja imajo, ne, tudi možnost, da vam povejo, kako se pravilno samo pregledaš.
1: Ja, in to bi morala vedeti vsaka ženska, kar pa dvomim, ne. Zdaj, včeraj smo se pogovarjali, ne, ali vema, ti si rekla, da ba je, to obvladaš, jaz pa bolj tak malo, ne, ker me je strah, kaj pa če vseeno, ki kaj je, ne.
0: Ja, ampak je boljše, da se potem odkrije zgodaj, ne. Tak, da torej ni danes samo tako za hec dan brez modrčka, ja. Ampak predvsem, da se tudi o tem pogovarjamo, ampak vse eno, ne, je pa fajn, ko si lahko brez modrčka, ne? Saj jaz bi vedno bila brez modrčka, ne? Če bi lahko, samo drugi ti potem pravijo, daj, Nataša, ti jasna, rada si brez modrčka, kdaj si brez modrčka, da
1: jaz sem po noči, ne? Pa včasih tak čez vikend, ne? Samo pol me tu vse plapola, pa prasketa, pa...
0: Kaj pa vi, ne? Lahko da pišete, drage dekleta, 031-860, da vidimo, če ste vi, kdaj brez modrčka, kdaj ste. Ene vem, da so vedno. Samo maje tak male, kaj itak. Pač, ja. Hvala Bogu, ne? Ja, mi si pa manjše košarice kupimo, potem nas pa tišči, ko hočemo vse noc strači.
1: Najhujše je to, da ne vemo pravilne oblike, ne? Oziroma velikosti modrčkov zete. Ja. Jaz smo vedno probleme.
0: Ja, to je največji problem. Ja. To kaže tudi statistika. Tako da malo se dajmo o tem pogovarja danes brez modrčka. Špela Grošelj, Domen Kumer, s tabo je vedno lepo.

0: Gugu in Sam po parku, vi pa niste sami, na Radio Maxi ste. V nadaljevanju. Darek Kaurič, ne delaj več takih, kmalo ga dobite v celoti, še prej, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa je po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija s Singapurjem, ti izberi.
4: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
6: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevska sredstva za jesensko škropljenje žit.
5: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
6: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
5: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
6: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
8: Vstopnice na eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
11: Opa, kam pa gremo?
10: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
11: Wow, čuje se romantično.
10: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
11: Super, kome čakam?
12: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 20 centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
16: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem, še nekaj časa ne bo.
15: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo. V nemškem Kölnu pa preiskujejo sum, da sta najstnika robota uporabila za spolno nadlegovanje 16-letnice. Osumljenca stara 16 in 19 let naj bi dogajanje snemala in prenašala v živo na družbenih omrežjih. Policisti so zasegli robota in njuna telefona. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je naprava delovala in ali je kdo namerno usmerjal njene gibe.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: No, na ceste gremo pazljivo, kamorkoli se odpravljate. V Ljutomeru bo treba malo počakati, pa tudi na relaciji do Kležev in Bakovci, kjer so kratki zastoji, imamo pa tudi radar. V Zenkovcih, na Goričkem, na avtobusni postaji, pazljivo tam, če vidite še kaj, nič 8, nič, V255, srečno.
19: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
0: In še k temperaturam, 6 stopinje je po Pomurju tako izenačeno skoraj. Prav tako v Lendavi, v Cerkvenjaku, pa na Kuzmi 6, tudi v Ljutomeru. Danes bomo imeli še dokaj jasno vreme s temperaturami do 17, jasno tudi jutri, pa v četrtek in petek.
21: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
0: Ja, 7 minut je čez 9 in dober dan bomo zdaj rekli vsem vam. Danes je tisti dan, ko že razmišljamo tudi, kam bomo kaj šli v prihodnjih dneh in pripravljamo se na tisto, kar je že zelo tradicionalno pri nas. Rezino senje, še malo bomo tja skočili čez kratek čas, pa seveda tudi še kam vabilo. Po treh, Žan Sečič pride, Piano od ljubezni, Pointer Sisters pravi, I'm so excited, no, tukaj pa že Dare Kaurič in pa ne delajo več takih. Prijeten dan vsem želimo.

0: Pijano od ljubezni, Žan Sečić je bil to.
1: Obvestila.
0: Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. V vrtnarstvu in svetličarstvu Cvetka v Vančjo vasi pa čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajnih ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje, torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in svetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vančjo vasi, samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051. Torej 00385 97 66 00051. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2,7 pasja Uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prijem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. 19 minut je zdaj čas 9. na Radiu Maxi, vrtimo tvoje najljubše hite, med njimi pa tudi Parni valjak in Uhvati ritam za vse tiste, ki še vedno niste ujeli ritem jeseni.

0: Evo, mladi želenci so bili to, v nadaljevanju gremo malo preveriti, kaj je danes na vestnik.si. Aktualno, občina Moravske Toplice je želi vzpostaviti pobrateno sodelovanje z občino Ribnica. Glavna področja sodelovanja so usmerjena v kulturo, šport in turizem, izobraževanje in mladih, gospodarstvo in trajnostni razvoj. Več preberite na vestnik.si. Spor glede dostopa do pogodbe in aneksov povezanih s tolpom Vinarjem in istoimenskim ziplajnom je dobil sodni epilog. Občina Lendava je svetniku Alenu Dominiču ponudila pogled v dokumentacijo, na sedežu občine ta pa je zahteval, da mu jo pošljajo po elektronski pošti. Ker je občina to zavrnila, se je pritožil informacijskemu pooblaščencu. Kaj je to odločilo, pa boste videli, če greste na vestnik.si. Prijetno branje in poslušanje tvojih najljubših hitov. V nadaljevanju se nam bodo že kmalu z odlično pridružili tisti, ki jih zelo dobro poznate. Tabu pridejo s tabu in to že kmalu v celoti. Ostanite tu.
1: Relaks.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sunce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
3: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avto Škafar.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, razen seveda že znani zastojev v Ljutomeru, pa na lokaciji do Kležev je Bakovci, ker gradijo, kakšno minutko več je treba počakati, imamo pa radar, ta pa je še vedno v Zenkovcih, na avtobusni postaji, tam pazljivo, če vidite spremembe vi, nič 8, nič 2255, srečno. Zdaj še k temperaturam, najprej tokrat kar v Ljutomer, imamo v tem trenutku že 8 stopin, 7 je v Odrancih, pa v Svetem Juri na Goričkem, 6 pa v Radencih za enkrat. Se bo pa še segrelo tam do 17 danes pri jasnem vremenu.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Tvoji najljubši hiti.
11: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 2 minuti sta čez pol deseta, v nadaljevanju Nina Pušljar iz Čiste terme, pa Elton John, Nikita in tudi Toše Proeski, Igra brez granica. To je trojka, ki vas čaka za prijetno zabavo na Radio Maxi.

Iz čiste trme je Nina Pušljar na Radio Maxi. Ste 15 minut je do 10 in čas je, da malo še pogledamo, kaj je aktualno, kaj je pri nas po Pomorju. V Radence gremo, tam bodo dobili prenovljene zelene površine, namenjene sprostitvi, rekreaciji in pa druženju. Za projekt Zelene srce Radence, vreden skoraj 1,75 milijona evrov, je država odobrila dobrih 1,3 milijona evropskih sredstev in v okviru naložbe te bodo tako prenovili 1,6 hektarja površin. To pomeni, da bodo zasadili nova drevesa, grmovnice, travnice in skratka uredili prostor tako, da bomo lahko tam uživali, enostavno počivali, se družili, učili, ne, tudi, ali pa imeli kakšne prireditve. Torej, ena velika pridobitev spet za Radence, no pa če že gledamo po Pomorju, vsi se pripravljamo tudi, da bomo šli, no, vsaj tisti, ki gremo to ponavadi na tradicionalno trezeno sejenje, zdaj organizatorji seveda naprošajo, da vsi, ki ste iz Murske Sobote, prihajate peš oziroma pridete z javnim prevozom, če se le da, tudi ostali seveda okrog, zato ker ni parkirišč, ne, zdaj, da ne bo potem jeze in pa slabe volje, ker vsi na že na tradicionalnem sejmu trezenem čakajo, vsi so že pripravljeni, seveda danes postrežajo tako, kot to mora biti. Dobre volje, pridite na trezeno sejmo, če tak bo to na Slovenski ulici. Mi pa k ljubezni, Barbara Streisand, Woman in Love, 13 minut je do 10.

Tita Feltna in Laganini, tako Laganini, mi že delamo načrte, kaj bomo kaj počeli v prihodnjih dneh. Ne, pravzaprav vsak dan razmišljamo o tem, kaj bi še bilo dobrega storiti zase mogoče, in vsi tisti, ki se strinjate, da je treba malo na kakšen pohoditi ali malo teč, da se malo razgibamo, potem ste dobrodošli tudi, da se boste lahko gibali s pomočjo glasbe. Namreč pihalni orkester Ljutomer pripravlja eno fajn zadevico. V soboto 17. oktobra bodo pripravili turnejo treh stolpov. Nastopili bodo namreč na treh lokacijah, in sicer ob 10. uri na stolpu Vinarium v Lendavi, to ne, potem ob 12. uri na Mađarkinem bregu, to je prek na Hrvaškem, in ob 14. uri potem končajo, zaključijo na antenskem stolpu tukaj pri nas na Jeruzalemu. Skratka, zaigrali vam bodo raznolike skladbe, seveda vsi, ki jih poznate, veste, da bo ta pravi moment, da morate priti, lahko se seveda vi sprehodite med vsemi temi stolpi, ne? Samo bo verjetno trajalo malo dlje, tako da vse eno kakšen del poti se pa le pelite s kolesom ali pa z avtomobilom. Ampak fajn zadeva, ne? Pihalni orkester Ljutomer, odlično ste se odločili, torej obiščite skupaj z njimi vse tri stolpe, Vinarium, Mađarkin breg in pa antenski stolp na Jeruzalemu.

0: Dejan Vunjak, čo mám pa tebe, vy máte nás, my pa mám o tvoje najlepšie chyte. Ale prvo tem príde Made in Slovenia, že čas krátek čas, gremo prej malo preveriť, kaj je aktuálne doma in po svetu.
1: To jesen predstavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Lačni, želni nečesa dobrega? Potem veste kam.
3: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince za vsak okus in vsak trenutek dneva.
2: Kavarna Jeruzalema. Pridi, izberi, uživaj.
4: Tradicionalno trezeno senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
5: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnosti. Obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
4: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbili prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za poslovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
9: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
8: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štransticu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom. Prvo mesto na lestvici najstrašnejših mest za praznovanje noči čarovnic pa je zasedel Edinburgh in prehitel London in Rim. Potovalno podjetje Iglo Cruise je primerjalo 40 mest zgodovinske znamenitosti, ponudbo ogledov z zgodbami o duhovih, zanimanje obiskovalcev in nezgodni sončni zahod. Škotska prestolnica je stopala s podzemnimi prehodi, starimi pokopališči in priljubljenimi strašljivimi ogledi. Med bližnjimi mesti sta na seznamu tudi Dunaj na 6. in Budimpešta na 7. mestu.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, je nekaj zastoja v Ljutomeru, pri sodišču pa tudi na relaciji do Kležovje Bakovci, kakšno minuto bo treba počakati, drugače pa kakšnih drugih posebnosti ni. Poglejmo, kako je z radarji v tem trenutku še vedno v Zenkovcih, tam pazljivo na avtobusni postaji, če boste seveda vi videli še kakšne druge spremembe, pa to hitro povejte na nič 80 2255. Srečno in varno.
13: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In gremo še k temperaturam. 9 imamo v Ljutomeru, 8 stopinje v Veliki Polani, pa tudi v Lenartu in Vapačah. Danes bo jasno, temperature pa se bodo gibale okrog 17.
15: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
7: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 3 minute so čez 10, smo v rožnatem oktobru, ko seveda govorimo tudi o tem, da se je treba samo pregledovati za vse rakane, še posebej v oktobru pa za raka na dojki, za katerim zboli največ žensk pri nas v Sloveniji. In danes temu namenjen tudi dan brez modrčka, da se spomnimo na to, da se je treba samo pregledovati in mogoče tudi, no, da si kakšnega novega kupite, še najbolj pa je danes dan pomemben zato, da smo kar brez.

0: Peter Grašo, Konan Brani, 14 minut je čez deseto. Pripravljamo se v tem tednu na Trezino sejnje v Murski Soboti, ki je velik dogodek, že tradicionalno vrsto let ga pripravljajo, več kot 500-letno tradicijo imajo Trezino sejnje v Murski Soboti. No in kaj recimo si tako najraje kupijo vsi tisti, ki pridejo 15. oktobra, nam bo povedal tudi direktor komunale Murska Sobota, Tomislav Zrinski.
1: Ja, na Trezino sejnju seveda je kar nekaj kulinarike, tradicionalno klobasa seveda, potem imamo zelo dosti stojnic z domačo obrtjo in pa potem suho sadje, lesni izdelki, tak da to je vedno prisotno na Trezinem sejmu in tudi obiskovalci to radi kupujejo. Je pa pomembno tudi Trezino sejmu, da se malo podružite.
0: Evo, točno tako. Ne? Jaz recimo vedno rado kupim kakšen ceker, res imajo krasne izdelke, pa tudi mekle ne mora biti. Ja. Zdaj sem jo že ponucala, bo treba letos eno novo. No, lansko leto smo še parkirali na velikem divjem parkirišču, kot smo mu pravili, ne? Kje pa se bo letos lahko parkiralo?
1: Lahko se parkira na kopališki, parkirišče vse mimo kopališča, potem je parkirišče na Lendavski ulici, vse ostale ulice, potem Kotljeva ulica, tudi parkirišče vzdolž Štefana Kovača, tako da ta parkirišča bodo vse dostopna.
0: No, vsi tisti, ki pa ste iz Murske Sobote, iz bližnje okolice, pa uporabite javni prevoz ali pa enostavno pripešačite na Trezino sejnje.

0: Lemon Tree in Fuzz Garden. Reče Love Flow, to pa je tisto, kar prihaja malo starejši komad, zato da se spomnimo na kakšen fajn dogodek izpred let, pa si mogoče zaželimo, da bi se spet ponovil. No, prav rada bi videla, kaj imate zdaj v glavi. Poslušamo pa Benjamin Brothers v celoti že kmalu.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ona si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
4: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
5: Kako si pa to ugotovijo?
4: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
5: Pa?
4: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
5: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
4: Nekaj je cajt za novega?
5: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
4: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
6: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
7: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
8: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
7: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
8: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Glejmo na ceste, normalno so prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Če vidite vi spremembe, pa nič 8 nič 2255, zaenkrat tudi brez radarjev. Srečno! Se pa počasi segreva, tudi sonce je posijalo, 10 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru in tudi v Lendavi, 9 pa je v Vržeju, pa v Dobrovniku. Jasno bo danes do 17.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Tako na Maxi ste pa o 11 je zdaj ura v nadaljevanju še vabilo na kakšno fajn prireditev, ker veliko vsega se dogaja, pa čeprav je oktober, pa se je tudi narava malo merila, ampak zabave so pa še vedno in različne prireditve. Na kakšno še skočimo, še prej Berlin, Take My Breath Away, pa Magnifico in Ko enkrat bom umrl in tukaj Benjamin Brothers, Let Your Love Flow.

Evo, Belin in Take My Breath Away ste poslušali na Radiu Maxi, ste Natašovom delom družbo, zdaj je 19 minut do 11. In radi pomagamo Slovenci, to smo že veliko krat dokazali, tudi Pomurci znamo pomagati in stopiti skupaj. In zdaj boste lahko pomagali tudi vrtcu Manka Golarja, Gornja Radgona, ampak ne tako direktno, boste lahko to delali preko dobrodelnega koncerta Skupaj za nasmeh otrok. To pa bo že danes in to ob 16. uri na Trgu Svobode v Gornji Radgoni, v primeru dežja, kar sicer ne kaže, pa bo koncert izveden v Domu kulture. Nastopili bodo Vrtec Manka Golarja, Tački, Super junaki, Super ati, Tamburaški orkester, Sveti Jurij ob Ščavnici, pa vokalna skupina Violinke z instrumentalisti. Skratka, gre za en fajn dobrodelni dogodek. Pridite, fajn se boste imeli, malo se podružite in s to akcijo torej tudi pomagajte.

Od peli me in Bipop na Radio Maxi ste, 8 minut je do 11. Počasi dobivamo tisto pravo sliko, ne? Kdo vse bo kandidiral za župana, kandidati se sproti javljajo, sproti napovedujejo svojo kandidaturo. Za župana mestne občine Murska Sobota bo kandidiral tudi Andrej Mešič in to, ta odločitev je bila sprejeta na kandidacijski konferenci mestnega odbora Slovenske demokratske stranke. No, na letošnjih lokalnih volitvah pa se namerava za županjo v Ljutomeru potegovati tudi Romana Fišinger, ki nastopa skupaj z neodvisno listo Vsi smo Lotmerk. Nekdani podžupan, ki na lokalnih volitvah nastopa z neodvisno listo Naprej za občino Ljutomer, pa je tudi Niko Miholič in on vidi največjo težavo občine v odseljevanju mladih. Tako da bo še zelo zanimivo, ne? Tudi aktualni župan občine Beltinci Marko Virak je že dobil protikandidata za županski stolček, se bo potegoval tudi podjetnik Alojz Zadravec. Danes je 13. oktober, še 2 dni pa bomo videli in slišali za vse kandidate in kandidatke, ki se bodo torej na lokalnih volitvah potegovali za županske stolčke. Tako da že komaj čakamo.

0: In migamo v ritmu Los Lobos La Bamba, v nadaljevanju pa
1: kot tebe imam vse in malo.
0: Flirti in dobro, da si tukaj in dobro, da ste tu. Pesem boste v celoti slišali že kmalo in ostanite.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
4: Jesen je tu in z njo nova akcija v zeleni točki.
5: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra, kombuča 2,69 evra in še druge ugodnosti.
4: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
6: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
7: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
6: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
7: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
6: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
8: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Hej, kam hitiš?
12: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
11: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
13: Radio Maxi.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2% točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se v povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 jih je laže poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah pri nas v te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, tudi v radarjih ne poročate. Vse je torej ok, tako naj ostane, vi pa srečno do cilja.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In zdaj še k temperaturam. V Ljutomeru imamo zdaj malo više, kot je bilo. Zdaj imamo 12 stopin, 11 je v Lendavi, 11 tudi v Gderovcih, pa v Termah Banovci, 10 v Turnišču. Danes bo jasno do 17 čez dan.
20: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
21: Radio Maxi.
0: Pozdravljeni.
21: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 4 minute so čez 11. Evo, zdaj je čas, da nadaljevanje še zavrtimo tvoje najljubše hite, pa tudi preverimo, koliko je vreden najbolj znani kos oblačila Michaela Jacksona in koliko bo potrebno zanj plačati. Vse to čez kratek čas, tukaj pa že Crvena jabolka, Alja in še prej Flirt. Dobro, da si tukaj.

0: srce.
1: Ali je in srce za srce in...
2: To je Radio Maxi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Ja, 12 minut je zdaj čez 11. Že smo poročali o vlomu v Mursko Soboto v nakupovalni center. No, zdaj je nekaj več znano o tem. Šlo naj bi za vlom v nakupovalnem središču BTC Murska Sobota in to v skladišče trgovine Big Bang, kjer naj bi odnesli večjo količino elektronskih naprav, mobilnih telefonov, pametnih ur, tabličnih računalnikov in zdaj seveda še raziskujejo in določajo, kakšna je višina materialne škode in potem vam bomo seveda tudi povedali. Crvena jabolka ima nešto od srca do srca, pazimo na svoje premoženje, pazite na se, kjerkoli ste.

Ljubica mojega srca in Gugu, so bili to 10 minut do pol 12 in ena fajna novička za vse tiste, ki imate radi Michael Jacksona, pa njegove stvari, mogoče si želite kakšen kos oblačila. Zdaj bodo dali v prodajo rdečo črno usnjeno jakno, ki jo je oblekel v videospotu za pesem Thriller. Ta dražba bo potekala v Abu Dhabiju in ocenili so za izklicno ceno tam okrog 9 milijonov evrov, ne? Za 10 pa naj bi jo oddali, tak da, mislim, prodali. Tak da, če želite, se lahko malo pozanimate, kdaj ta dražba bo, sicer pa bomo mi si privoščili Michael Jacksona zdaj. Meni je recimo bil všeč tudi v njegovih malo bolj nežnih izvedbah, kot je recimo ta You are not alone.

0: Fosili so bili to. V nadaljevanju Danilo Kocijančič, pa Matjaž Jelen in Poišči me, pol 12. ura.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
3: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
2: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite, 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
11: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih ne poročate. Če pa vidite kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255 srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer, 12 imamo stopin in 12 tudi v Svetem Juriju ob Pšavnici, 11 je v gradu na Goričkem, 10 pa v Razkrižju. Danes bo sicer jasno čez dan, temperature do 17.
14: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
15: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Prijeten dan želim naprej, 2 minutki sta zdaj čez pol 12 in danes je dan brez modrčka. To pomeni, da lahko kar pohojkujemo okrog brez, da bi nas na to kdo opozoril, da smo pozabili, ne? Ker danes si to lahko privoščimo. Sicer pa vem, da si to privoščimo večkrat, pa tako tudi mora biti. Privoščimo si mi tudi tvoje najljubše hite. V nadaljevanju Nika Zvorja v postari, pa Michael Field to France in še prej, kot Jančič in Jelen, poišči me, uživajte.

Festival. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod lupo. V petek 16. oktobra ob 20. v Termah Banovci. Samo za ženske rezervirajte svoj večer zase. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na številki 00385976601. Torej 00385976601. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2,7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpravi sam in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanje Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra v prostorih muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Evo, Zvita Feltna že čakajo v dobrem starem Piranu. Zdaj je 14 minut do 12.

0: parem piranu.
1: Svita Felt na Sobelito, na Radio Maxi ste. Poglejmo zdaj še ponudbo rabljenih avtomobilov. Mi gremo seveda v avtocenter Ormož, kjer imajo veliko število. Danes pa izpostavljamo Škodo Superb Karavan 1.6 TDI letnik 2016 in pa Renault Symbios Hybrid. In številka za klic 02-7416-409. Torej 02-7416-409. 11 minut je zdaj do 12 in čas, da se Nataša tako počasi poslovim in jasno že pripravljena, da se vam malo pridruži. Seveda pa vmes imamo tudi tvoje najljubše hite, daj zavrtimo Inner Circle Sweat in pa Kingstoni, mi delamo galamo, delajte jo kjerkoli že ste.

0: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
3: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
2: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
3: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
2: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
0: Kaj podariš nekomu, ki ima vse?
3: Čas zase. Z darilnim bonom Aqua Olam.
0: Končno darilo, na katerem se ne nabira prah.
3: Pokliči 070-714-677. Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
7: Aj pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni 2 tovorni ladji. Ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu, Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že 5. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
14: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
16: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
17: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
1: Kaj pa je po tvoje?
0: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
1: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
2: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, oba z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, tesna vožnja lahko spremeni načrte.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
8: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
7: Karba MGE.
9: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
10: Kako si pa to ugotovijo?
9: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
10: Pa?
9: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
10: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
9: Nekaj je cajt za novega?
10: Tak je. Iri v PSC Ljutomer, tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
9: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
11: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
12: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Radio Maxi.
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
14: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: iščeš avto, pridi v Avtorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
1: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
10: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
11: Kak si pa to ugotovijo?
10: Ja, gnez, zaran sem prvič leto z vauti vklopil gretje.
11: Pa?
10: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
11: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
10: Nekaj je cajt za novega?
11: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
10: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
12: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
13: Radio Maxi.
14: Modri fon v rožnatem oktobru.
15: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5-odstotka. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdanji trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
17: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
16: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika.
7: Italko, ki mali ga!
20: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
16: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
21: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
22: Radio Maxi.
23: Tvoji najljubši hiti.
24: Veliko glasbe, manj govora.

0: Čutite napetost v hrbtu, vratu?
1: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
0: Privoščite sebi le najboljše.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
6: Pa all inclusive.
5: Sem dobro rezervirala, a ne?
7: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
9: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
8: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
9: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
8: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
9: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
12: Resno? Kaj pa dodelale?
11: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
12: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
13: Terme Banovci, pustite se razvajati.
14: Plani za vikend?
15: Nekje med.
16: Gremo tja. Olej, kravice.
15: In.
16: Lačna.
15: Nekje med.
16: A smo že tam.
15: In.
16: Kaj pa, če zavijem tukaj?
17: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
18: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
19: Radio Maxi.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
19: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti. Veliko glasbe, manj govora.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate mali ojšter pamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v sobote, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenite. V pravilu šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
7: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Bliža se 1. november.
10: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
9: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
10: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
9: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena 3 slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti 2 ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, spotopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, 5 pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Pa takole ob drugi uri preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah, brez nekih trenutno večjih posebnosti v našem koncu države. Zdaj, če boste vi karkoli opazili, sporočite nam to na 0800 2255. No, seveda razen v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču, kar gneča v mestu, semaforji nam namreč krojijo pot. Pa srečno je varno.
14: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Trenutno imamo v Apačah in Ljutomeru ter v Termah Banovci 15 stopinj, toliko tudi v Ormožu, v Murski Soboti 16, sicer pa to popovdne je delno do pretežno jasno. Jutri pa bolj kot ne oblačno, čez dan bo dokaj sončno, proti večeru se bo pa že pooblačilo in zjutre tam od 3 do 9, čez dan potem do 20 stopinj Celzija.
16: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
17: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
2: Prav lep dober dan vam želim in super torkovo popovdne pričakujemo med samimi najljubšimi. Da vas že tak segrejamo v avtu ali pa če ste že doma. Super dan je tudi danes za vse ženske, saj smo lahko cel dan brez modrca. Kaj so na to porekle naše poslušalke in seveda naši predragi damici Jessa in Fanika, bomo izvedeli že v tej uri. Najprej nas pa kar naj očarajo Kronoslav Kičoslavinac, Natalija Verboten in Kingstoni. Izgubiva se v noč.

0: Zbog jedne divne crne žene i Krunoslav Kičo, Slabinac, 14.15 je na Radio Maxi ste, jasno sam vaši družbi. Danes bolj tak lahkoten dan. Ženska po svetu vsako leto od 13. oktobra namreč praznujemo svetovni dan brez modrca. Namenjen je temu, da ozaveščamo o raku dojk, pa tudi o svobodi, udobju in samozavesti, ki jo prinaša odločitev, da ga ne nosimo. In za mnenje smo povprašali tudi naše poslušalke, ki so nam na ničene 3800 zapisale, kdaj ga odvržejo in kako se potem počutijo. Lidija piše, da je v službi in bi bilo malo smešno, saj ima kar veliko prsje in potem bi bil šef zelo razdražen in bi ga oviralo pri delu. Drugače doma pa ga kar večkrat odvrže. Prekmurka Simona pravi.
1: Brez sem. Gne sem pa rej sem brez, ko sem se odločila, ko mu se držala te tradicije.
0: Ja, Lojska pa se spominja starih časov, ko še niti modrcev niso nosile. Ima preko 80 let in da so jih pričele nositi po drugi svetovni vojni, prej so imele z blagom povite prsi, no zdaj pri teh letih enostavno pozabi nanj in se z njim sploh več ne obremenjuje. Bravo, Lojska. Ja, zdaj je odgovor na vprašanje ne nositi ali ne nositi modrčka. Zdaj je to res taka osebna odločitev vsake ženske. Pomembno pa je, da se počutimo udobno, samozavestno v svoji koži, ne glede na to, kaj izberemo. In o tej temi bosta diskutirali tudi naši damici, ne, Jessa in Fanika v nadaljevanju te ure, zato bodite z nami še naprej. Ampak prej Mambo Kingsi, Česnikoks in Vili Resnik zaljo, dobro jutro, dober dan!

0: Laže imam, bo Kingsi, če ste mislili, da je poletja konec, o oh, ne, ne, ne, na Radio Maxis, Eaglesi. Ostajamo v hotelu Kalifornija, kjer je vedno vroče in vedno so super zabave, če s hip si jo privoščimo v celoti. Ostanite z nami.
1: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
2: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov, dača Duster že od 16.490 evrov.
1: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
2: In še ugodnosti.
1: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 02-5-2-3-2-3-0
1: in preverite ponudbo.
3: Bioterme Mala nedelja.
4: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
5: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič.

0: Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in doktorjem Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Tradicionalno Trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
3: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
2: Da bo sejemsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejemski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Takole pol treh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah, jagneča v in iz mest, še posebej tukaj v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Počasi, previdno, če karkoli opazite zanimivega, mogoče kje skrit kakšen radar, ki so policisti, sporočite 080-2255. Prijetno pot. Takole na Jeruzalemu 15 stopinj, v Lendavi, Gornji Radgoni, Murski Soboti in Ljutomeru 16. To popovdne je delno do pretežno jasno, temperature vse tja do 17, mogoče pa še kakšna stopinja zraven. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo kar sveže tam od 3 do 9, potem se bo pa ogrelo do prijetnih 20 stopinj Celzija.
6: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
7: Tvoji najljubši hiti.
4: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
5: Ja, prijetno popovdne vam želim. Že prej smo se pogovarjali o današnjem dnevu brez modrca. Po celem svetu nekako obeležujemo ta dan in obenem usmerjamo pozornost tudi preprečevanju raka na dojkah. Kako pa je to s Jesso in Faniko? Tudi praznujeta ta ženski dan? Bomo videli. No, preverimo. Še prej pa so tukaj Dejan Vunjak, Faraoni in Eaglesi s hotelom Kalifornija.

0: Ja, najlepša hvala, Dejan Vunjak, ko ti tako lepo zapojejo, ne? Da ni lepše kot si ti, oh, potem pa se ženske kar raznežimo. Jasno sem v vaši družbi v tem torkovem popoldnevu, 14 in 42 je že, marsikdo že na poti proti domu ali pa še iščete fraj mesto pred trgovino. No, Jessa in Fanika sta tudi zelo osveščeni, zelo obožujete svetovne dneve, ki jih lahko brez problema obeležujeta, ne? Z ostalimi je bolj tak. No in kako je kaj danes? Prisluhnimo.
1: Fonika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessica, znaš, kakšen dan praznujemo k nas?
4: Seveda, toti mesec je svetovni dan boja proti raki na prsih in to vsaki dan praznujemo.
3: Ja, to je istina. Gnes pa je tudi dan brez modrčka. Gnes imamo lejko te naše prijateljice, tako po vene, ko malo plopulajo.
4: Ja, se to bi lahko bilo vsakši dan. Jaz ma non-stop ne vole s totimi cacen tregare. Naravnica mi doj lezijo, pa železje vim pika, košarica mi je premala, ali pa mi je okoli vusko. Skuz me nekaj tišči.
3: Pa te gnes ga imaš oblečenoga?
4: Ja, vaček mi v žipu padnejo.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Zvita Feltna, Lunina Belina prihaja tudi Ines Erbus, oziroma kar bolje rečeno, priletela bo. Že čez nekaj trenutkov jo povabimo, da bomo skupaj poleteli. Ostanite z nami.
1: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
2: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Jaušnik.
1: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Sparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
2: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
3: Maximus. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
5: Lačni, želni nečesa dobrega? Potem veste kam.
6: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince. Za vsak okus in vsak trenutek dneva.
5: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj. Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
6: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
5: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
6: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
5: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matij Smeško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primanjkuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več. Na gori Hochvogel ob nemško-avstrijski meji pa raziskovalci opozarjajo na nevarnost velikega skalnega podora. Zgore bi se lahko odlomilo do 400 tisoč kubičnih metrov skalovja, natančnega časa pa ne morejo napovedati. Dostop z avstrijske strani je že zaprt, premike vrha spremlja več kot 30 senzorjev.
13: Bob Optika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob treh preverjamo tudi, kaj se dogaja na našem delu države oziroma na naših domačih cestah. Trenutno brez nekih večjih posebnosti, ampak gneča, se veste, v in pa iz mest, še posebej pri nas v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Bo potrebno malo počakati, pa ohlajene živce sabo. Sicer pa, če karkoli opazite, nič 80 22 55.
16: Italko ki Marika.
17: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Takole tudi v Ljutomeru, pa Murski Soboti, Apačah, Rogašovcih ostajamo pri 16 stopinjah, v Ormožu stopinja manj, sicer pa to popovdne delno do pretežno jasno, jutri bo pa čez dan nekaj jasnine, nekaj oblačnosti, kar si bomo pač vzeli za vsakogar nekaj. Zjutraj tam od 3 do 9, potem čez dan od 16 pa do prijetnih 20 stopinj Celzija.
18: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
15: Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, res lepo sončno torkovo popovdne vam želim vsem, ki se prebijate iz službe proti domu, vsem, ki že kuhate kosilo za nadebudneže, vsem, ki delate plane, v katero šumo se boste odpravili po kostanje in tudi vsem, ki komaj čakate, da se vržete na kavč in odrnjohate kakšno kitico za popovdansko lepoto. Skupaj se bomo odpravili na Trezino Senje, ki bo v četrtek Murski Soboti. Kaj si boste lahko kupili in kje parkirati, bomo še preverili. Ampak najprej v naši družbi Alja, pa Roy Orbison in Ines Airbus, s katero bomo kar poleteli. Gremo? 3, 4, zdaj, mi dva letiva!

Užívaj u tvojich najľúbších hitov. Radio Maxi.

0: Alja je bila v naši družbi z Brazilom, no mi pa ne bomo šli v Brazilijo, ampak bomo takole v 15 in 15 minut se odpravili v Mursko Soboto, kjer je že vse v duhu Trezinega senja, ki ga v mestu pripravljajo že od, ne boste verjeli, 1479. leta, ko jim je kralj Matija Korvin s posebno listino podelil sejemske pravice. Tako se vsako leto točno 15. oktobra, ko goduje sveta Terezija Avilska, zbere preko 200 ponudnikov različnih izdelkov. Poseben del bo seveda namenjen rokodelcem, mojstrom domače obrti. Za promocijo lokalne kulinarike pa bodo poskrbeli gostinci s svojimi dobrotami, ne? No, ker pa je v središču mesta velik problem s parkirišči, se letos tistega divjega preko policije več ni na razpolago, nam z idejami pomaga Tomislav Zrinski iz Murskosoboške komunale.
1: Lahko se parkira na kopališki, parkirišče se mimo kopališča, potem je parkirišče na Lendavski ulici, vse ostale ulice, potem Kotljeva ulica, tudi parkirišče vzdolž Štefana Kovača, tako da ta parkirišča bodo vse dostopna.
0: Ja, no, drugače pa seveda najboljše, da se odpravite kar peš ali pa z javnim prevozom. No, poslušalec Zvonko pa gre na Trezino senje čisto vsako leto.
2: Na Trezino senje gremo vsako leto obvezno. In to že zjutraj, ko gremo na kujo na vino, okrog 10-11 idemo na faj, pravo mesto, kjer so prave domače klobase z renom, to si fajn pogejmo. Te pa dva deci sirovoga vina, mladoga, v navadi pa se srečamo s kakšnimi pajdaši, starimi, mladimi tudi, pa mi se vsi dobro imamo tam, malo zaobkroži, kakša debata pri mizi, pa tak, pa se to, ja pa ne mine.
0: Ja, ste slišali, ne? Tudi Jessa in Fanika se boje tudi odpravljata in sigurno bo Jessa dobila kakšno kuhano klobasiko, no Fanika pa ne gre sejma brez sirkove metle, te pa vedno prav pridajo, vedno so dobrodošle, kjerkoli in kdajkoli si jih nabavimo. Petar Grašo, volim i postojim, pa prijetno popovdne v naši družbi, v družbi Radija Maksi.

0: Elvis Presley in the Ghetto. Ja, pred 14 dnevi sem si ogledala film o njem in še zdaj me boli srce. Ja, ni vedno samo denar in slava, ne? Pa je potem juhuhu. No, ne. No, pri tabujih pravijo, da bodo se držali bolj v stran in da jim bodo pomagale tudi dobre vile. V nadaljevanju si jih privoščimo res v celoti. Bodite v naši družbi.
1: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti

0: na kupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni u Autorajh u Mursko Sobotu.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona otkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
9: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
10: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
11: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
10: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga, da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
11: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Takole pol štirje in na domačih cestah za nekih večjih težav niste zaenkrat opazili, pa naj tako ostane tudi naprej. Sicer pa zaradi popoldanske prometne konice še vedno povečan promet na mestnih vpadnicah in iz mestnih središč, no pa tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pred sodiščem. Počasi, previdno, če karkoli opazite, nič osem nič, 2255. Na Ptuju imate 14 stopinj, pri gradu Gornji Radgoni, Murski Soboti in tudi v Ljutomeru 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj sonca vmes, zjutraj od 3 do 9, potem pa do 20 stopinj Celzija.
14: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
15: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
13: Ja, prav lep dober dan vam želim. Ja, prehlajeni smo tudi na Radio Maxi. Včeraj smo vas takole prosili za kakšen domač recept. Hvala lepa vsem, ki ste nam pisali. No, danes bomo pa preverili, kam še lahko gremo pozdravila, da nam bo bolje. Ja, imamo take erotičke glasove, ne? Tako Nataša dopoldne kot Jasno popoldne. A kaj moreš? Čisto nič, jesen je tukaj, lahko si pa edino kakšne super hite zapojemo skupaj, pa bo prav gotovo boljše. Tukaj so Filip Oki in Giorgio Moroder, pa Dino Merlin in Tabuji z dobro vilo.

Brother Together in Electric Dreams, 15:45. Ja, pesem iz vročih 80-ih, ko smo samo še sanjali takšne električne sanje, ne? Zdaj pa imamo že tukaj razno razne robote. Ja, pomurske lekarne namreč načrtujejo posodobitev lekarne Lendava in to z avtomatiziranim skladiščem, ki bo uporabljalo dve robotski roki in zunanji prevzemni terminal. Zdaj zdravila in pa druge izdelke, ki si jih boste vnaprej naročevali in plačali, bo mogoče prevzeti na zunanjem terminalu tudi, ko bo lekarna zaprta. Zdaj sistem bo najprej izdajal zdravila z najkrajšim preostalim rokom uporabe. Cilj posodobitve je hitrejše in tudi učinkovitejše shranjevanje ter tudi izdajanje zdravil. Zdaj, kako bo robot izdajal zdravila in kako se bomo Pomurci navadili na to novost, bomo seveda spremljali tudi na Radio Maxi. Ja, navaditi se bomo pa tak ali tak morali, ne? Kaj nam bo pa drugega preostalo? No, zaenkrat še na Radio Maxi ne govori robot, čeprav je glas vaše popoldanske napovedovalke jasne, bolj podoben robotu kot kakšnemu žametnemu dekletu. No, tri najboljše pa bodo prav gotovo omehčale glas in to verjamem. Don Juani, Randevu in Fehtari, sami mladi fantje, pa si kar jih privoščimo. Najprej Fehtarje, kjer nageljni cvetijo.

0: Mandarina in Don Giovanni, na to pa smo res vsi plesali, morate priznati, ne? Na vseh žurkah, na vseh veselicah se je igrala. Zdaj v 80-ih in 90-ih pa tudi na tole. 7 dni in pop dizajni že v nadaljevanju, pa bomo si še jo zapeli v torek 13. oktobra.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Bioterme, mala nedelja.
5: Za podjetja team buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
4: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
5: Terme, hrana in družba na enem mestu.
4: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
6: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine, daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne, že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
7: Odločil sem se, kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
9: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
10: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
13: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
14: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
15: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
18: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
17: Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo o razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločali v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Na Madžarskem pa so poslanci danes podprli odpravo prepovedi vsebino homoseksualnosti in transspolnosti dostopnih mladoletnikom. Omejitve je uvedla nekdanja Orbanova vlada, Evropsko sodišče pa je ugotovilo, da kršijo pravo Evropske unije. Sprememba zadeva vsebine v medijih, knjigah in izobraževanju. Organizacije za človekove pravice odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da druge omejitve pravic istospolnih in transspolnih ljudi ostajajo. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 1993 v Južni Afriki.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
20: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
20: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa poglejmo, kako je na domačih cestah na severovzhodu delu države ob 16. uri, tako je, ja, hitro leti vreme. Ja, zdaj nekaj večjih posebnosti, nekih večjih težav ni, naj tako tudi ostane. Razen v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču, kar nekaj gneče, na to se navajamo, pa se še bomo kar nekaj časa tudi navadili. No, če pa vi opazite, kje je kakšno težavo, tu smo, pokličite 080-22-55. Prijetno pot!
22: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
23: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
22: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Na Jeruzalemu 15 stopinj, Turnišču, Apačah, Murski Soboti in tudi v Ljutomeru 16. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Mes tudi nekaj sonca. Ja, no in zjutraj od 3 do 9, potem čez dan od 16 pa do prijetnih 20 stopinj Celzija.
24: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
21: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prav lep dober dan, prijetno popoldne vam želim vsem v avtomobilih, ki se še vozite iz službe ali pa mogoče že kam na lepše. Pa vsem, ki že delate domačo nalogo s svojimi šolarji, igramo same najljubše. Seveda tudi vsem, ki ste v službah in že premišljujete, kak bi se bilo fajn zlekniti na kavč in v miru poslušati muziko. Ja bo! Kmalo bo. No, med temi superhiti preverimo tudi, kaj vse počnejo v teh dneh pomurski policisti, se jim kar dogaja. Tukaj so Oliver Dragojevič, Žan Serčič in Pop Dizajni 7 dni. No, mi smo vse to strnili v eno novičko.

Kalenada, zdaj pa iz Splita direktno v Pomurje in preverili bomo, kaj se dogaja v teh dneh, oziroma domači policisti imajo v teh dneh res veliko dela. Tako so včeraj malo po 17. uri bili obveščeni o nesreči pri delu v Nasovi, kjer je traktor povozil občana. Ta je utrpel hude telesne poškodbe in je življenjsko ogrožen. Potem neznanci so v noči na nedeljo vlomili v trgovino Big Bang v Murski Soboti, odnesli so za 40 tisočakov elektronskih naprav. Poleg tega je nastalo še za okoli 10 tisoč evrov škode. Zdaj, kaj so ukradli? Ja, večje število pametnih ur, tabličnih računalnikov, mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav. Nekaj so jih baje celo že našli. Seveda bomo vse to skupaj spremljali. Policisti policijske postaje Gornji Petrovci pa so opravili 3 hišne preiskave, našli in pa zasegli so 8 večjih PVC vrečk s posušenimi vršički rastline konoplje, tudi 7 sadik konoplje ter 2 zavitka z belo prašnato snovjo, za katero seveda obstaja sum, da gre za kokain, in tudi malokalibrsko puško, 2 pištoli in 118 nabojev. Tudi ljutomerski policisti so med hišno preiskavo zasegli prepovedano drogo. Osumljena 43-letna ženska in 20-letni moški sta mladoletnim in tudi drugim ranljivim osebam prodajala prepovedano drogo ter jim tako tudi nudila prostor za njihovo uživanje. Ja, res upajmo, da bo to torkovo popoldne bolj mirno, pa tudi za policiste ne nazadnje. Kingstoni, Hart in Domen Kumer z Natalijo Verboten, Mama Marija.

0: padal dež.
1: Ko bo padal dež. In Kingston je prihajal tudi Manca Špik. Že čez dobre 3 minute, zato ostanite v naši družbi, da si jo bomo skupaj lahko zapeli.
2: Relax, Reksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
3: Pa all inclusive.
2: Sem dobro rezervirala, a ne?
4: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Kdo vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
7: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevrednost.

0: prijeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
0: Avtoškafar.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

Manca Špikin, Marinero na Radio Max, ste jasno sem z vami, nadaljevanje sami poskočni. Ja, čisto dobesedno, poskočni pa Toto Cutugno in Mambo Kingsi. Potem pa preverimo tudi še nekaj popoldanskih obvestil in vas prepustimo samim najljubšim hitom. No, vmes pa ne pozabite, da preverite tudi, kaj se dogaja na naši spletni strani in pa na Facebooku, kakšen všeček nam pošljete. No, še prej pa sami najljubši. Tukaj so Palme in Valovi in Mambo Kingsi.

0: sekiraj se preveč. Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?

0: obvestila.
1: Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385 97 66 00051, torej 00385 97 66 00051. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prode so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pa pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudbe je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz splošne knjižnice Ljutomer pa vas vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpraviš sam, in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanja Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra v prostorih Muzeja splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri.
0: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Radio Maxi.

Anja Balini na Radio Maxi, ste jasna, sem bila v vaši družbi. Takole, jutri se bomo spet družili, seveda nas bo najprej na odlično kavico povabila Nataša. Potem pa tam po pol deseti pride v našo družbo eden in edini Rok Piletič. Predstavil nam bo čisto svežo skladbo in pa seveda kaj več povedal o tem, kaj vse počne, kje nastopa in kako je ali je ali pa ni zaljubljen. Vse to nas bo zanimalo že v jutrišnjem dopoldnevu. Bodite v naši družbi. Fajn se imejte še naprej. Čau, čau.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli z zgodbo, otroško predstavo gledališča Kukuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
2: Maximus.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon, trgovina 583-121-0 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Radio Maxi.
9: Bliža se 1. november.
10: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
9: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
10: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
9: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
4: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnost ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka. Papež Leon 14. pa je medtem v bolnišnici v Rimu, kjer ga danes popoldne čaka operacija. Zdravniki mu bodo odstranili majhen vozlič na pljučih, ki so ga po dosedanjih informacijah odkrili dovolj zgodaj. V Vatikanu podarjajo, da gre za načrtovan poseg, po katerem naj bi papež v bolnišnici okreval približno teden dni.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
15: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli zgodbo, otroško predstavo gledališča Kokut s torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
2: Maximus.
0: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
3: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
3: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
4: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
5: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
4: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
5: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
4: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
5: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
6: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
7: Opa, kam pa gremo?
6: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
7: Wow, čuje se romantično.
6: Svoj džakuzi v Mela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
7: Super, komaj čakam.
8: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
0: Radio Maxi.
11: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na biotherme.si.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli z zgodbo otroško predstavo gledališča Kukuc, torto in kolesom sreče. Zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dinom. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15% do 50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10% do 99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
2: Maximus.
3: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in Spas Teater Pika.
5: Moja stopala želijo oddih.
6: Privušči in refleksoterapijo v studiu Aqua Olam.
5: Grem lahko zraven?
6: Seveda. Pokliči 070-714-677 Aqua Olam. Dotik ravnovesja.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
8: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
9: Kako si pa to ugotovijo?
8: Ja, gnez zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
9: Pa?
8: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
9: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
8: Nekaj je cajt za novega?
9: Tak je, Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
8: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
10: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
11: Radio Maxi.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premier Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2% na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti štajerski in dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
19: Radio Maxi.
20: Tvoji najljubši hiti.
19: Veliko glasbe, manj govora.

0: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Relaks.
2: Rabim pobeg.
1: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
1: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
1: Ja, Kanarski otoki.
0: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
4: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
3: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Pravijo, da ima Geely velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
7: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
8: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni na črte.
9: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
3: Praznovanje bomo začeli zgodbo otroško predstavo gledališča Kokuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Jaušnik.
2: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica zabava.
3: Se vidimo v Maximusu Murska Sobota.
4: Maximus.
1: Ali občutite napetost v hrbtu, vratu?
5: V hotelu Jeruzalem ponujejo pravo tradicionalno tajsko masažo. Za rezervacije pokličite na 059-161-447.
1: Privoščite sebi le najboljše.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
8: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijić iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice. V Franciji pa še naprej preiskujejo kibernetski napad, zaradi katerega so morali supermarketi zavreči ogromno hrane. Napadalci so posegli v hladilne sisteme in povzročili segrevanje živil. Vodstvo verige kooperativ U je danes potrdilo, da je bilo prizadetih 80 njihovih trgovin. Napad preiskujeta tožilstvo in francoska agencija za kibernetsko varnost.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Zastoji še naprej na ljubljanski južni obvoznici proti dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti štajerski. Zastoji ostajajo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
11: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Ko se sreča ta voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Bioterme, Mala nedelja.
4: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
3: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati, pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
4: Terme, hrana in družba na enem mestu.
3: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
7: Sedaj pa tudi lesena okna.

0: Iz slovenskega lesa.
1: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
0: Karba MGE.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: Radio Maxi. Radio Maxi.

znam da trudio sam se, a u sve zamam, neki u sebi čutim nemir.

0: Lačni, željni nečesa dobrega? Potem veste kam.
1: V kavarni Jerusalema vas dopoldan od ponedeljka do sobote čakajo slastni zajtrki in bogati branči. Od četrtka do nedelje pa po 16. uri še nova popoldanska ponudba. Sveže solate, sočni burgeri in hrustljave pince. Za vsak okus in vsak trenutek dneva.
0: Kavarna Jerusalema. Pridi, izberi, uživaj.
1: Jesen je tu in v kmetijski zadrugi Radgona najdete vse za delo, ozimnico in kurilno sezono.
0: Mineralna gnojila, semenska žita in fitofarmacevtska sredstva za jesensko škropljenje žit.
1: Sadike sadnega drevja, kotli za žganje kuho in brzoparilniki različnih dimenzij, črpalke za pretok vina.
0: Vse za koline, posoda na kilograme ter PVC posode za pripravo in shranjevanje zelja, repe, kisa in drugih ozimnic.
1: Za hladne dni pa še drva v vrečah, briketi in peleti.
0: Kmetijska zadruga Radgona. Vse za jesen na eno mesto.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Autoškafar.
5: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
1: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
5: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga, da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
1: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
6: Radio Maxi.
7: Radio Maxi.
8: Tvoji najljubši hiti.
6: Veliko glasbe. Manj govora.

0: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa je po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
4: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
6: Resno? Kaj pa dodelale?
5: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanko bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
6: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
7: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Maximus in Spar praznujeta 20 let, zato bo veselo to soboto 17. oktobra od 10. ure in vse do 22. ure.
1: Praznovanje bomo začeli zgodbo, otroško predstavo gledališča Kukuc, torto in kolesom sreče, zaključili pa z mehurčki in nočnim nakupovanjem s popusti trgovin vse do 22. ure. Za najmlajše ob 16. uri plesno glasbena animacija za Lenko Holman in Dino. Za dobro voljo nas vseh pa bo ob 17. uri poskrbel Matjaž Javšnik.
0: Vaše najljubše modne in športne znamke boste to soboto lahko nakupovali do 22. ure s popusti od 15-50%. V Šparu vas čaka kupon presenečenja za 10-99% popust ob nakupu nad 30 evrov in darilce. Program po urah in popuste posameznih trgovin si lahko ogledate na www.center-maximus.si. Poševnica Zabava.
1: Se vidimo v Maximusu Murska sobota.
2: Maximus.
3: Relax. Reksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
4: Pa all inclusive.
3: Sem dobro rezervirala, a ne?
5: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ej, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki. Pa sem šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo. Yeah. Specialistom naj si prijemti še Drag Kanta z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kak si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
5: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
0: Radio Maxi.

0: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: Radio Maxi.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe. Manj govora.